0: masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
2: Du?
3: Ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se

0: Skal også gi deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker

0: steinsprut.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.

0: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja. Jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Du?
4: Ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
6: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen.

0: klam.
1: Skuse Jana, har kommet heim. Om du var der og tok imot meg, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Du?
1: Ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
1: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
1: Jeg tror jeg elsker deg.
2: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
4: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Du?
5: Ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
6: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
3: Jeg tror jeg elsker deg.
4: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.